ti tedo bitas okunrin ti o le sise akoni ko tedo lodo ololufe ki lo je bara di romi eyin romi loju tedo bitas gbogbo arun ta le ko ni bi ibalopo ni tedo bitas ma se mose arokun yo gba yadiyadi obinrin o sale jo re nlo